0: za vas.
1: Najbolje hite.
0: Lady Gaga nikoli ne razočara. Tudi danes ni. The Dead Dance. Like

0: Сирота.
1: Я найбута викенд ваш. За почиток, излете, море, хрибе, али препросто за уживање, то је Радио Експрес и то је ваш викенд од Клоп. Та викенд сам па за вас избрала песни, ки мају сонце у наслову. Повем па вам ше кашно занимивост. Рецимо, ко стопимо на сонце, се већина људи не надома почути боље. Некатери психоаналитики доказујео да лепо сончно време плива туди на нашу радодарност, кар предусам опазио на такари јаз на питнинами. Усі па опазимо лепо, порјавело поут, зато је најпомемнеше да се на сонце добро приправимо. Ше една сончна песам је ту, Sunny Day и Нено Белах. Радио Експрес.

0: на Лјубљанском фестивалу шпорта. 25. септембра у парку Тиволи чака шпортни двобој мед водителем Кул јутра Радија Експрес Клемном Пућаном и Лјубљанским жупаном Зораном Јанковићем. На кога би ставили?
1: Ја, у чим се боста попомирила?
0: Одвисно.
1: Одвисно од чеса?
0: Од вас! Споручите нам свој предлог за тај единствен шпортни двобој и морда прво ви преймете
1: пакет мељаковински плашчиц Join Fuel.
0: Клемен Буџан и жупан Зоран Јанковић ста се помирила же у Требушњаких, шла сте на Тиволски хрип, лани па сте играла педл. Катери изјув па предлагате летос? Ваше одговоре спрејемамо на radioexpress.si.
2: У различни шпортних изјивих па се лако померите туди ви на Лјубљанском фестивалу шпорта 5. септембра у парку Тиволи.
3: Добродошли!
4: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Hej, digitalci! A vas zanima kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
6: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Začinja se Express Party.
7: So when you call up that shrink in Beverly Hills.